0: Here is
1: 105.5.
2: 105.6.
0: One station, all the hits.
1: 105.5. Splash.
3: Splash FM 105.5.
4: What the? Alle Monday, lago me jesi me ju asale le mo padere.
5: Hey, hey, hey! Yes, but what the Splash FM nilu ubado. Àwọn èèyàn ti ń dúró dé láti gbọ́.
6: Bàgbé ìrùn ẹ.
7: Bàgbé ìrùn ẹ.
8: Ìlú gbogbo mú ni gbàdú, mú ni ìgbẹ́ ní tèmi.
5: Gbẹ̀ngà Adébóyè Jéngbé tí èlé ti padà dé látọ̀run. A jẹ́ pé ká máa gbádùn ọ̀rọ̀, àṣà odò àti ẹ̀fẹ́ ló kù. Òní fẹ́ láti mí sí ẹ̀. Gbàgbé ìrònú ẹ pẹ̀lú Ọlá Olúwa Sakios, the return of Gbẹ̀ngà Adébóyè.
9: Níwọ̀n àgbà tó jẹ́ pé dídé ń tiwé adé, èmi náà rí o, Ọlá Olúwa Sakios, return of Gbẹ̀ngà Adébóyè Abẹ́fẹ́. Jéngbé tí èlé ọ̀rọ̀, mo ti balẹ̀ kà bí ọ̀wàrà jù.
5: Flash FM 105.5 la ó ti máa gbọ́. Ní gbogbo ọjọ́ ajé Monday, láago méje sí mẹ́jọ àṣálẹ́ 7 PM. Inú dùn ni móríyá wá, má fi ìbànújẹ́ wọlé sùn lálẹ́ Monday. Mo fi ìrònú ara ẹ léèmọ̀. Gbàgbé ìrònú ẹ pẹ̀lú the return of Gbẹ̀ngà Adébóyè. Ẹ̀rín àrín tàkìtì kéékèèké. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀fẹ̀ tó ń tó dùn àti orin gan. Ọkàn yín tẹ̀ máa balẹ̀.
9: Ìrònú kí múni gbádùn, ó múni ìgbẹ́ni.
5: Láolú, gbẹ̀mídébẹ̀.